0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau, hoki mai rā nā te mea ko hono mai, tētahi o Ōku Pāpō, Ōku Matua, no te moana nei, hei kōrero kia tātou mō ngā tini take o te moana. Nō reira, e taku pāpā e noka rore tāna, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. Tēnā rā koutou e whakarongo mai. Hai.
1: Kia ora, kia ora. Nā, hei kaupapa tuatahi pia, mā tāua. Me tīmata tāua ki te kōrero mō Mauao. A oti rā, mō te whakapipinga o Charlie Rahiri ki tāna mahi hou. Hei, kai whakahaere o te whakaoranga o Mauao. Ai, nō reira kōrero mai, onko. Ai.
2: Ai, he hoa, kua kua nau te rongo kua, hoki mai te rongo tō tātou nei rangatira tama, I tanu moana mahi tia te mahi tika, te whakapaipai, te eho me te whakamana hia tō tātou nei tīpuna nei a mauau nei, ka tika mana, ka tika mate haukainga mā ngā iwi, hei whakahaere tia ngā mahi, ara me ngā kaitiaki o tātou nei tīpuna nei a mauau. E ai, he, kua kua te whakarongo, he hoa, kua katia mo te, ai. Mo ngā wā tika, mo ngā wā tika, he, hoki anu te wā i ngā horo tawa tawa wāhira, i kororo tīmata wete o ngā kaumātu kue, he, te rapea kia whakatāngia, whakangāingia tō tātou nei tīpuna kia, ai, ko, te me hoki kongenge, kongenge.
1: Ai.
2: Tino inge taua tīpura rā i tangata hikoa e koe te tangata. Tā tēnei mā koe hoa. He tīpuna tērā tātou kia kore kia au nei. Kia kau e takahia tāna upoko, tāna mātenga, tāna pane. He o, ki te au te tangata. Ki tika tonu ki te tihi o te o tō tātou nei tīpuna ki tāna mahunga. Hara nau te hea kia rātou, te whakahe i a rātou, engari kia au nei, kāre au tai au te mahi pēna. Hāwhe, tī kōra wai pēr ka haere, ka huri haere, ka hoki mai. Hai, koina noiho. Mera me whakanā ki runga i wana, wana shoulders, eh, wana, ara pai tēna, me noho i reira mō te tehi wā potapera i te pīkau hia ngā mate ki runga, ngā mara i o poko hiwi, rahiena tēnā, kauhia ki runga ki aia ki kiona poko hiwa mā ki tangi haere ki te moana ki ngā wahi ki ngā hapu, wahi hapu te kāinga nei, pai tēnā, engari ki te kiau nei, kare tāi au tēnei te piki atu runga no aki ki tāna mahunga, hai, kia ora, engari ai, me mihi ake, me whakatau ake, me pohiri tiatau a, rā tō tātou nei, rangatira nei, tiare, te hoki mai, te mahi, ki te kāinga ea, rama hoki te whakarongo. Nui te mahi o tau, o tērā o tātou nei, rangatira nei, engari, me ki pēne, kia whakamā mahi e tāna mahi, kia kau e tino taumahi a wāna pokohiwi ki te mahi, ne?
1: Ai. Nā te mea, onko, ai, kā tika hoki, he mahi nui rawātu tēnei.
2: Mahi nui rau atu, ai.
1: Ai, ki te au neke atu i te pātekau ngā horonga whinua i ngā rekereke o Maua. Au e kāhua roa tonu, ne, te wā.
2: Ai, ai, e hoa atu i te kotahi tau, ka noho ho wakangā te rau ngā wātana i tīpuna. I haere au mā te panepane o kone, te wahi panepane noho ki reira, tiro tiro haere ki te ara ki tō tātou nei tīpuna, e hoa tiro haere ki ngā horo ki tērā taha, ki tērā kaha, ki tērā taha, e mā te kitea mai tērā wahi a ki tērā taha o tō tātou nei tīpuna, ai. Me te tangi, ai, mō ngā mea kōriro, me ngā mate, you know, kua pāngi ki, ana ki tēnā whānu, ki tēnā whānu, ki tēnā whānu, na te ngā horo i horongi e i wā tātou nei, wā rātou nei uri, me tika katangi, ai.
1: Ka pai, onko. Ana, kia neke e tāua ki kaupapa ki atu, ana ko Charlie Tawhiao hoki tēnā i whakawhiwhia ki tāna tohu kairangi no te wharewānango o Awanuiarangi. Ai, moana mahi mo te iwi. Ai, opukaro.
2: E hoa. Ka tahiu no mātou, te rawiki, tahiu no mātou kua rongo ai, i waia mai ana a wawi te runanga da ne
1: ai.
2: I te whakamohio mai ki a mātou kai te whakatū he rā whakanui i aia i ki Waikare e whakarane mo te hea tēra mo te ana mo tana ha pākutatanga he ana katai no ka mohi ha mea tū ki aia well kāpai katai ka tuku te pānui ki wātata nei kuia karau te kāinga nei ka tika ka haere ki te tautoko i aia ki runga ana ki taua rā te ne te fifth ne haere mātau ye ka kohi kohi haere mātau ngā kuia ngā karau o te kāinga nei me ue te hio ngā kāinga te hi e ta haere ka tika ka haria, tika mātake haria taua tangata ki rungi te marae. He gari, te te heo kao me, te pātai, toko te pātai, he, tūwhiwhi e taua tangata, he, he, te take kai te haria ki reira, me atu I tōna mei kone, a mea mātu e tahi rato, oh, well, he kōnonga, nōne ki re, he, ai, mohio no tātou ki tāi, he gari, tūturu, ko tūwhiwhi e tātako tōna.
3: Ana mau e tuaki ki reira me tō whakamaro mai I tō pukaro.
2: Tika. Engari e wā ki tō pātai, ai, mihi ono ki aia. Mihi ono ki aia. Mohi ono te nui ngā wāna mahi, ana ko koe rā tere te wā koe mahi mō te rūnanga, mohi no tāua, mohi no te nui ngā tōrong ki tāna mahi, wete he wā, riri ana mātou ki aia, wete he wā, o ka pai. Ngā mahi o te kāinga ki nōna ake, ki tōna ake I tangata, e hoa.
3: Engari, Anko, tētahi mea nui ki au, e hari I te mea ko I anake I whakawhiwhia ki te tohu rangatira nei. Ara atua no ko ngai tūwhiwhia, ara atua no ko ngai te rangi ko ngāti rangi nui. Ne?
2: Tika tonu tēnā, tika tonu, ai. Ka aua mērā kāre mō te tangata kotahi, ne? Tēnei me mohi o tātou, ki tēnā, hā kua kāre mō te kotahi, ā ko tōna hapu, ne? Me tōna iwi, ai, mōhina tātou āwo, mōhina tātou ngai te arangi tūtudu tō wa tangata rā, ko te whiringa rā, ko ngai te arangi.
3: Tēnā koe anko. Ana, ia tāu e kōrero ana, ka hoki oku mahara, oku whakaro ki te wā whakamutunga I kitea e tāua I a tāua, ara ko te hui I puke hina tērā, I te 22 operator. Nō reira, kōrero mai mō tēnā hui, o tira ko te hui o te ranga, kei te ara mai, ai, hei te rua te kāmatahi o hune, ai, kōrero mai.
2: E hoa, mō te taitanga atu ki mea, māwako Julian, ki te rao ngā kaupapanui ki puke hina.
3: Ai.
2: E hoa, me pēne me mihi, tika tonu mihi nunui rawakana ki te kura kōkiri, mohi tēnei tātou ko te...
3: Tika.
2: E hoa, ko tīri wārātu nei ingoa tēnei. Engari, me mihi atu ki hoa mokopuna, me tō tātou nei whanaungara a koro, iarahi te kūrara, me rātou kato, ngā kaiako, ngā pauako, ngā whānau o tērā o ngā whānau o tērā kūra. Wana rātou tērā o ngā kaupapa I whakahirehire tērā I taua rā. Ngā karaki, ngā waiata, kōrero, rātou koto I tukua wētā kore ngari. Mohi ana tāua, huri atu ki te hapu nei, ngai tā māwaho, ki tuku ngā mihi atu ki rātou. Kātika, hai.
3: Engari,
2: we kitea te nui ngō ngā kroa ngā kuia, taiutu ki tērā ngā kaupapa, tako tiro haere, I roto a tātou, ko au te mea kotahi o ngā kaumātua, kroa kotahi atu. Engari, kitau ia mea, ia tāmati, ai mea mai a tāmati te mihi atu mai ki au I tāna mohio, ko au I tāi atu ki reiri tau awa, tōna mihi e hoa, iara, iata, I taua, I au haora ka haere I te whāngai tana hoi rosi te hohi pera, ne? Angai wana kaiki aia, iara, ana koina tāna I te wā mātou I tūki reira. Ana, koe a tēnā I haere mā te huarahi ana ki tia mātou e ki reira e te mahi a te mahi. Hoi no te haere te mahi a te mahi, te tuku te hōnoro te mamma I te aho ki wā tātou nei I riro I taua pakanga, ne?
3: Ai, ka pēnā anō I te ranga, ne?
2: Pēnā tonu I te ranga, engari, he me anō tēnā. nui wa mata nei tifuna i taka ki reira. Ara me te koro i pai pā mai tā taku hoa. Te esa ara me te hurunga haere a nā raka takahia rātau mai tawa parira ne. Pakere mai te parira, te nui o rā te pēra. Te atā rātau hie te oma. Kia kau e mate te pū, te pāke.
3: Ka pai, onko. Ana, ki kaupapa anō. Kia kōrero tāua mō te marae o Pareroa, ara mō Ngāti Kuku. Nā te mea, kua whakaitia te kāwanatanga me te port. Ana, me utu a Ngāti Kuku, ara mō ngā mahi he. Engari, kōrero mai.
2: Ku whakaro, e harana tērā utu mō te hapu kotahi. Ko rātanga me kua whaka ingohia. Nē. Ngāre ko te nūngo o ngā ua pūte i hoatū mai ki harana ki te hapū engari ki ngā kaimahi mera pēra i ngā lawyers, pēra i ngā environmental scientists, pēra aharane ki te whakautu ki a rātau ki ua rātau nei mahinu mohena hara te utu māma te utu kore noiho i ngā lawyers, pēra koina te kāre rātou te mi e tukua mai te kōrero tika. Rātou a pūte te haere e te tukuna kia Ngāti Kuku ki Hawaii rānei, hara ko te hapu, engari ko whakengo te rātou ko te hapu e kāo. Mō ngā mahi e tia te utu i ngā lawyers, te utu i ngā e roto i te ingo te kupu te pake, te utu ki ngā experts.
3: Ai.
2: E nui ngā ngā take. Ana ko tetehi, ka e hihi ana rātou, ana te pōt, te whaka unukuhia ngā manu i wō rā, kohanga i reira mō ake tonu ai. Engare hihi a rātou ki taua wāhi kia whakawhānui te wāpū ne, a ko ngā manu, ko ngā kaimoa, wērā tūmea mua, kaimātaitai me te rukuhia i te rukukerehia, te moana kia tere pai wāra ne hipi te tai atu ki te wāpū, wērā tūā huatanga eho, ana ko te whānokohia, te whenua, tērā, ana ka huki atu ki ngā kuku, ai. I roto te reo pāke, great impact kia rātau, kia Ngāti Kuku, mēnā ka haere tonu te, me ka haere tonu te nei, ka whiwhi tonu rātau i te whakaaite, kia whakawhānui hea te wāpū, hoa kore mātou kua kite, pera i te, i ngā wānei ka haere mātou te mōna ka kiteu tō tata nipona marae rā rauru ki tahi, kitatū mātou ki ae, engari, me ka tāe atu rātou, ko atu te whakaai ki a rātou, kāre mātou te kite ko arahia tonu te kiteangi a mātou te tō tata nei, kua tata nipona. Koina tetehi, ana me ngā paihana, me ngā hoihoitanga o ngā mahi o te wāpū, pāna tō tika ana ki wā tata nei kuia karaua rātou e noho ana ki roto i ngā wharekau mātura. Nui tonu ngā take, nui tonu ngā hare, ka harangia girungari rātou, me kia whakawhānui tietau o āpura. He ngari taku kitinga he hoa, ka te haere tonu tērā o ngā kōrero ki a rātou. Ai, tika. Le hoa, kai te kōrero tonu mātou. E te mea hoki ko te nuingo mātou, ko mātou o te kainga nei o ngā hapū e ringo tātou, ko mātou me ki pēne i roto te reo pāke. We have been the constant, mai te tīmatong, te whawaitonu, anara ki going back to 2011, we have been the constant, te whawaitonu. E te mea hoki, me ka whakaitia te mō rātou, te whakaitia ki a rātou, ki a haitia rātou, te whaka whānui te wāpū heo ko te te o ngā mai kino ki a tātou koa, ka keria rātou wā tātou nei, tā tātou nei mōna, ka tahika pāngi e te ngā horotanga wā tātou nei pari o te kāinga nei. Ai.
3: Auwe.
2: Yeah.
3: Ana, nā te mea, anko, kei runga i te pukamata, arā te Facebook, tērā, ka nui ngā whakaro, ngā kōrero hahani, ngā kōrero kaikiri, e rere ana, i rungi tēnei o ngā take. Engari, i runga anō i tā rātou, kore mōhio ki ngā tai pito, ai, o te kaupapa nei. Engari, nāui whakamārama mai, ai.
2: Ai, ko tukuna tā rātou nei, body called ki runga ki te Facebook ka ki te do here te pake oh the gravy train where that to go there that the handouts e ga de ka e ra to e to tika na ra to wara to de pagado e te na pe ka te ka te he we na ko he we na ko de ai ai tika tika to no ka tuku na nga pu te e ga de ka be mo ta to mo te wi mo te wi mo te mo ma ha pu ka to
3: kai mahi mo nga experts ai
2: e wori me tu ra to e kai heki nga kororo mo nga poka ga hua pakera ki te au tera me te Facebook me Keep New Zealand White.
3: Oui.
2: Tera o nga porotehi o te nga pake ki South Island engari e hoa kare ki te kanui au a tangata na e ko me ara warata nei kanui te masks ai
3: Ana, a tira pia, hei kaupapa whakamusinga o mātāua, ana, e ki te hoki a hau i rungi te pukamata, he hui kaumātua, kei te haere, ka tū, ki rungi te marae o Pareroa, hei te tuatoru o Hune, a kua pōhiritia ngā kaumātua katoa o Tauranga Moana nei. Engari ai, o whakaro ki tēnā o ngā hui.
2: Oh, e hoa, ka pahena ka rongo.
3: Ai.
2: Pahena kua rongo.
3: Kei reira te whānui, kei te pukamata, ai, mō ngā kaumātua kato o te moana, e aiki ngā moana.
2: Ka tika kataia, no, kare kai kataia, no, oh, well, ai, me ki pēne taku kuru, tika kia hui hui ai, mō ngā take kato o te moana, ka tika me hui hui tai a tata ngā kuia ngā karaua, kia kororo hia ngā take kato ara, pērā ki te wāpū nei, pērā hoki ki te... O, ki ngā mea koto o te mōna kai te haere tunu ni.

0: feit o me ka tahari atou mātou nei wete o mātou nei koro i whiwhi tai tona mahi whiwhi ai he mahi ke I mea ki Ngāti Whātua teira o ngā kura teira o ngā kura ka pahiunua ka, ka tīmā tai I roto I te mai te kaupapo o te Seymoura he charter school he charter school ka I roto I te te stewi ai mā rātou teira o ngā kura e whakahai pērā tonu kua tīmata ki Ngāti Toa te tahi ki Tūhoe, ki Ruatāhuna pē ai kai te wai Paunamu ai charter school ne, e kura Māori he kaupapa me tirohia tātou ka pehe ta haere tanga wawa kurara ne
1: a tērā pia mō koutou rā ngi rungi te motu te reo mō ngā tamariki I rungi te motu te reo matakana ai pia
0: kura aiwi mātou ki kōnei e kura aiwi mātou I kōnei ngari tau mātou nei ara te kōtu ka haere tia mātou ki mea ki Ngāti Whātua koia te mea te tūma ki kōnei a hihia nei te ki te spread one a wings pēr kei ki iwi kē ne roa rawa I e ki kōnei 10 years pēr tanda mahi ki kōnei hei kai ako hei tūmua ki ka tai a te wā māna ka karido ki tetehi ki iwi kē te whai pūkenga wera tū te whai whiako ne ai
1: ka poi Ka poi, ka tika hoki. A tira pia, ko te hui a tāli tāwhiao, a titahi o ngā kaupapa, hei kōrero mā koutou, hei taua wenerei. A hoi anō, kia mohi o ai koe, a tīmata ai taua hui, a hāpahi I te iwa karaka I te ata, mai te hāpahi I te iwa ki te rua karaka. Ai, ki pareroa. Anko, no reira, ai, me tai atu.
0: Ka poi.
1: Ka poi. E toku pāpā, e anko, e noka Rolleston, rore tāna rānei, nei rā te mihi nui. Te
0: mihi Rolling Stones, Rolling Stones.
1: Rolling Stones. Ka pai. Nena ko kuia te karanga pai ki a koe kuia. Ahoi anō, ki tātui e mihi ana ki a koe anko.
0: Tēnā koe.
1: Mō I kōrero mai ki a mātau.
0: Tēnā koe. Ka mihi atu ki rātau kua ko pakarongo ki te enei pahu pahu o tēnei weri weri. Tēnā koutou.
2: Aha kua tai timu, tai pari rānei, tū tonu te ia o ngā kōrero. Tai pari, tai timu.
1: Kia ora rā tātou e te whānau, ko taipari tai timu tēnei hoki mai rā. Hoki mai rā nā te mea ko tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero, hei kōrero I tētahi o ngā kaupapa. Nā reira, tā tātou hiri no te whānau apanui me ngā ngai tūhoi anō hoki. Nā reira, e tāmati wāka, tēnā rā koe, hoki mai e hoa, kia ora.
3: Kia ora rā tīpene, koutou katoa hoki whakarongo mai.
1: Kia ora e hoa. Nā, I tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataetai kapaka arohe waitaha o tēnā o ngā rohe. Anā, ko tētahi o ngā rōpū e rima, ka whakakanohi atu I tau o rohe, anā, ko rukuhia no o te poti. Anā, ko tā rātou manukura tā, ko Kiringaua Cassidy. Anā, I rongo ai ahau, I ahua heke, etahi māka, nā runga anō I tana hau ātanga. Engari, ai, māu e whakamārama mai.
3: O e tanga he, ka pupoho re he, ka are nau tino matatau ki te kaupapa. Hoi anō ko he mōheo au ki te rāwā e tamai tino hoa ia, enare kua tāne ai, ko pakeke. Ki a kiri ngaua, whānau mai e ki te ao he pēna, ne hauā, reto I te tūruwīra. Engari he tangata ngā kaunui, ana wā nui ki tana ao Māori, ki tana reo. Ko tētahi wāhanga nui hoki o te ranatahi Māori ko te kapahaka. Ne, kai ngā kau aia ki te nā mahi. Mai anō aia e kuhu atu ana kiruto I nā mahi kapahaka. Ne, manu kōrero anō hoki.
1: Wee?
3: Kore he mōhio au ki tēnei tamaiti. Kua waia hau ki aia me ana mahi runga I te papatū wāwai.
1: Ai.
3: E hara tēnei te tuatahitanga. Kua roa e uru ana kiruto I nā whakataetaine. Ono ko te take pea I pupu ake tētahi kaupapa anai ngārangi ko ta hātu. Ki te ake etahi kōrero, I runga I te inātai pāhopori e kōrero ana, kaua pēa mōna, engari, koi e ruto I te take, o te whakairinga kōrero, ne? Ana ki taku mōhio he kaihaka anō te tangata nāna nā kōrero, me tāna, harapea I te kiriwechi, ne, he kaharawa tēnā kupu, engari he wero pēa tāna ki nā kaiwhakawā, mehe mea, tanohia he mākane e rātau i te mea. Kāre pea te kapa i tū a kapa, kāre tētahi, ko tētahi tikanga hoki o te mahi kapa haka.

0: itapotahi.
1: Ai, ai.
0: Itapotahi.
1: Maru.
0: Urite te tehiki, te takahi. Mm. A ki te heke, me urite te heke, te piki, nā ringa, te piu. Anō nei he hoia. Ne, koira mm-hmm. tētahi mahi o te kapa.
1: Koia.
0: Iki ai he kapa hakane, me tapotahi. Ari ruto I te tapotahi, ne, e tahi wā. A he rū māno, mō ngā mahi motuhenga, ngā mahi motuhake.
1: Mm-hmm. Kia ora.
0: Reira, I puta e tahi kōrero kua kite te motu. Ai nā kōrero, ai me te whakaaro ake, te rāpea. Te wairua o ngā kōrero a te tangatarara, he tāwai I a kiri ngāua.
1: Mm.
0: Ahoa no e ki teo I ngā whakautu, a kiri ngāua kia te karere.
1: I rongo ai.
0: Ai tana ki teo e nā kōrero kā kata aia. Ne. Me he tangata pēnā aia. Mm. He tangata pēnā aia. Kei te pai aia, hoi no ko tātou, ko te motu, ne. Ko tūtū o tātou pihi.
1: Ai.
0: Te mea ko te āhua nei, ko whakaekea. Tētahi tangata ahakoa haua, ne, ko whakaekehia aia I ētahi kupu kōrero,
1: mm.
0: me te tisiro ake a kene pea he wairua kino tōnā kōrero nei, e tāwai ana I a kiri ngāua a mo tana hauātanga. Hoeno, hei take kata tērā mā kiri ngāua. Engari, ko te ngako pea, a tohu tohu pea o tēnei, ko ngā kōrero, ka tukuna e tāua e te tangata,
1: mm.
0: ne, ā kanohi ā waha, engari ki te tuhia atu e tahi kupu.
1: Ai.
0: Rā pea ka hē te pānuitia, te rā pea rānei ka hē tāu whakatakoto I āu kupu. Akinia pea he wairua ngā haupea, e rā, e karau mōhio, karau mōho ki te tangata nāna nā kōrero.
1: Mm.
0: Engari mōhio ki a kiri ngāua, a me taku mōhio anō kāre pea ia I whara. I e nā kupu, nā ringa I anā kōrero I a te karere, ne. Engari e tahi momo tāngata, ne, mm. ka kikini tērā, ne, ka huti huti tērā, I o rātau na matihere, I o rātau na whatu manawa ki te kitea he kōrero, whakaiti, whakatake I te hunga haua.
1: Ai, ai.
0: E trai ana ki te mahi nā mahi, e mahia e te tini, e te mano, e te marea, o tira kāre tāia, e rātau te whakatinana I tōna katoatanga, ne, ngai runga kiraro. Bueno, ka maru mai o tērā, ka tahuri au ki te paku mātakitaki a kiri ngāu, ka hoki au I ki te. Ne, ka tahuri au ki te mātakitaki,
1: oh,
0: mm. noho e tahi raruraru, ka reu ki te raruraru, ne,
1: ai.
0: Ka reu I penau he tiati, ka reu I ki te raruraru, ka reu hoki au I mōho me he mea I tangohi e nā tiati he māka.
1: Mm.
0: Ne, ka e tahi, nari he rautaki tonu tō taua kapa, ne, kai te māramata na kapa, ahakoa pēhea, he rereke ia.
1: Mm.
0: No reira, heaha tētahi rautaki, e tae tonu e ia te tū, ne, ki runa I te atāmira.
1: Kia ora.
0: Me te kore e whakarararu I te kapa katoa, ne,
1: mm-hmm.
0: e titiro hia rāne aia, ai, titiro ki tērā. Ana, ka mētia aia, hei kai kōrero, hei kai tātaki, ne. Ana, kapa ko tā rātau he whakarewa, aia, ne, ka ua ko te huna,
1: ai.
0: Ko te au pēhi. Tō reira, karau boho me hana kōrero nā kai whakawa. Ko te ahue nei uru rātau ki te mata tini no reira, ka are rātau I tango māka I whakawhiwhia kē tia rātau ki te māka. Ne?
1: Mm, mm,
0: nā te aha, nā runga I tana kaha. Ka ua I runa I te aroha mo te tangata haua. Nā ka tuka hoki mai ki ngā kōrero a tētahi atu mōna. Maria tātau he pakari, he pakari a kiri ngāua. Ne? E, tāre wei nei kupu e wero I aia. Ne?
1: Ai.
0: E pakari nōna. Engore, ko nā tohu tohu era. Kia tūpato I te makamaka kupu,
1: mm.
0: ākua ngā hau.
1: Ana.
0: E mōhio ki tēnei mate, ko taku whānau, ana he pēnā hoki māta. I e tahi wā, ko puta he kōreru nā marae, ne hei whakakata I te huna. E gari, I e tahi tāima ko te tangata te utu o ngā kōrero whakakata. Koina te āhua o tāu o te Māori. Hueno, koina noho pēa wāku whakaaro. He whakaaro noho e nei tīpene mo tēnei take.
1: Mm, mm,
0: mm. Tautoko kāreu e tautoko I ngā kōrero whakaiti I te tangata, engari. Toko au ia kiri ngāua, me te mihi ki āia I tā pakari o tāna mahi hakaere nei te atāmira, kā tahe kārua. Ai tāna kaha ki te whakautu, ai ngā kōrero, ka uā te tangata, engari ngā whakaaro, ngā kōrero, o te iwi whānui. E ki ana, kai te pēhea koe, me tāna ki atu, e kai te pai nohoa hau.
1: Mm.
0: Kata aia, no reira, tōranga tērā, he pai kua tau te puehu o tēnei kaupapa.
1: Kia ore hoa. Ana, ko rukuhia, ko tana ropu kapaaka, ko rātau te tai, ka tai asu ki hopu hopu. Nā reira, ki tōnei mōhio, ko tai ke asu te tai tangata hauā I roto I te tai kapa, ki te tai anō matutini. Ki tō mōhio.
0: Ko ia tonu pea, ki tako mōhio. Mana ko te kura tuarua, engari, ko atuaia.
1: Mm, mm.
0: A ko uruaia ki te tahi kapa haka I mua. E hara tēnei te hōreretanga. Ko mōhio tia whānui tia aia, ki te motu, ne, ki te motu. Hea hai, mo tana pakari ki te kōrero ka tahi ka rua, te whakaurua tūtoi nā mahi pahaka nei.
1: Ka pai hoi, taku pātai whakamusunga, ki o nei whakaaro, me whai wāhi rā nei, ngā tāngata hauā i roto i ngā tūri. Me whai wāhi rā nei rātou i roto i te mahi ka pāka.
0: Ko pēnā i mua, reira ko au ki te whakakāhore, engari me te mea tū anō, ki te titiroa hau ki a tātou, ne, ki o tātou na whakataetai, whakataetai, ne, akura,
1: ka
0: pahaka matua. E hia, a mea, ko aike kiru nei te papa i roto i te tūru wīra. He iti iti noho i tēnei rohe. Hea hai, ki taku whakaaro, e hara i te mea he aukati no tātou, i te hunga, Ripo i te tūru wīra. Engari he whakamāpea no te huna tūru wīra, te whakataetai, te mea me ururātai i te tuatai. E arai te mea kā uru noho koe, te mea eiro tūru wīra koe, me whakataetai tonu koe mō tō tūranga. No reira kai reira tētahi uauatanga. I kore ai pea tātou o te rohe nei o mātātua e tino kitekite. I ngā tamariki, me ngā pākeke. Toi nā kapa haka me te tūru wīra.
1: Kia ore.
0: Kua roa we haka ana, iru toi taku kapa haka, ake, waku kapa haka ake, e anō tahi hunga pēnā ki a tae mai, ki wā mātau nā rakitihi. No reira, kā re anō au ki a whai pāngā atu ki tēnei āhuatanga. Ari, e hara te rai te ture, kā re rātau i whakaitia, ne, kā tahi. Engari, ki te hie hia, rā hunga ki te kuhu ki ngā kapa haka, haere mai. Engari, me mōhi o tonu, he whakataetai tēnei, ne, kai te whakataetai koe mō tō tūranga ki ohoa, ne, ki ohoa. He whakataetai anō tērā, he whātekau noho ka whakaeteru nei te atāmira. I roto i tana ka pahaka ki te hukitāwa ki a Kirinaiwa, ki te ki he toki he māia, ne, koe a tonu pia te tangata tuatahi tuhia tana inua kiri nei te pepa.
1: Ai.
0: Hea hai, koe a te kaitātaki, koe a te māngai o tana rōpa.
1: Kia ore, hoa, kia hau nei, mā kiri ngauā. Hei whakahiki i te hunga haua, pēnā i aia. Hei whakarangasira, mana rātou hei whakarangasira.
0: Ko te oti nātu, koe nā pia tētahi āhuatanga, pai i puta i tēnei. Ko ohoho te iwi, ana, ko ārāke aia, ko arewāke aia, ana, ko tiro tiro tātou i aia, nei pēhea tā tātou afi. I te hunga e kia, ana, ko te kupu hau nei pia, ko te tangata, ko te hunga whaikaha, ne. E whaikaha nei, kai hei tuatu i aia, hei. Hei mā takitaki, mā te tini, mā te mano, tāngata whaikaha o te motu.
1: Tāmasi, ka nui rā te mihi ki a koe, no reira, nei rā te mihi, tēnā koe.
0: Kia ora rā.
2: Te upoko o te ika me te hōtaka tōranga pū.
3: Kāti kia ora mai anō koutou e te iwi e whakarongo mai nei, puta i tō tātou motu. Waimari a hau kua whai wāhi ki te kororo ki a Huhana Linden, member pāremata mo te rōpu kākāriki, kai tono mo te rohe pōti o te taitoke rau. Kia ora ki a koe Huhana, hoi anō, i tēnei rā, me ngā rangi e haere ake nei, ko koutou tēnā e whakaroaroa haere ana i te tohe, i Wainganui a koutou me te kāwanatanga, me te ngana hoki o te kāwanatanga ki te pāhi i tō rātou pire, ne?
4: Ai, ko te hei o tēnei kāwanatanga ki te mau tonu, kia tono atu wētahi ture, mo tēnei tahua pūtea, mo ētahi atu kaupapa, i ēnei o ngā rā whakatā no reira ko tā mātou mahi. Ai, ki te tohe, anō ki te whakaroaroa i tēnei nohoanga. Anā te mea, korekau ke painga ki roto i tēnei tahua pūtea mō te Māori. Mōheo mai, koutou e te whānau, kaihia te painga. Kaihia te painga mō tō tātou iwi i tēnei wā.
3: Tāku i kite ake, ko ētahi o ngā pūtea, te tikanga ia ka taka mai ki a te puni kōkiri kua poroa. Hea o whakaaro, hea o kōrero mo tēnā?
4: Ai, tikana. I hoatu tētahi ringa, ka tango mai i tētahi atu. Koia nei te taira o tēnei kāwanatanga me te kite i tēnei kaupapa hau, e kia nei ko te Māori tū, kaupapa nui, mō ngā mahi toi, ki te whakatairanga i te ahurea Māori ki te ao whānui, engari era te kau miriona tāra he mea tango I ngā kaupapa whakawhangake Māori I roto I te puni kōkiri. Nō reira koe a hau e whakaro ana ai, kei konei te tahi wāhi pihi I pūtea, kātahi ka hūnuku ki wāhi ke. Hore kau he painga I ēnei momo mahi, kaihea te tahua pūtea hau.
3: Te mate ke hoki ko te tekau miriona noiho nei, he konga konga noiho nei? Koena
4: ai,
3: te kororo ētahi.
4: He konga konga tino... Tino iti nei, me te mōhio kua poroa katoa, wetahi atu pūtea mō ngā rato ngā Māori ki roto I ngā tari kāwanatanga, ki te whakapakiri, ki te piki, me te awhi, te tauawhi I tō tātou iwi. Nō reira koe a hau e whakaro ana he kāwanatanga matapiko tēnei, matepiko rawātu.
3: Hea hoki etahi atu wāhi e ki tēnei e koutou e hinga nei ngā kaupapa Māori I roto I tēnei tahua pūtea?
4: Well, me he mea ka mātaki-taki, ka rongo I te kaufau o te minita mō ngā tahua pūtea nei a Nicola Willis. Rawa te Māori e tino rongo I te kupu Māori ki roto I tōna kaufau. Haunga no tōna ki he pūtea mō te whakatū I tētahi kōti whenua Māori hau ki Rotorua. Hoi anano, kua kite ahau, I ēnei momo a poro ngā pūtea mō ngā kaupapa ora ngā tamariki, anō ētahi atu pūtea, kua poroa mō te kaupapa a matariki tonu, anō wetahi atu ka poroa mō ngā kaupapa toi, a tērā pēr, ka iti nei te pūtea mō te matatini hoki. Nō reira, koea nei te taira, o tēnei kāwanatanga, me te mōhio anō he whānui ngā tirohanga Māori ki ngā wāhanga tahua pūtea katoa, ngari keihea te wāhi mō te Māori.
3: Tētahi o ngā tino mate, kua kororotia mai ki te upoko, te Ika. Arā, ko te hokotanga o ngā whenua kairaro I te papa ata whai. Nā reira, tērā, me te mea nei āhei ana ngā pihiki kamu pene te haramai ki te maina I e rā whenua. Hea o kōrero mo tēnā?
4: Koe nei te āhua o tēnei kāwaratanga, ko te hiehia mā ngā kamu pene nūnui, me te hunga whai rawa nui nei e whakahaere I Aotearoa tonu, pēnei I ēnei mahi mo te keri I te onepu, te maina I ngā whenua, te papa moana hoki, koe a mātou e mataku nei o rātou mahi, mō te inai nei, engari keihea te wāhi mō te apopo, keihea te tirohanga mō ngā mokopuna.
3: Koe rā noi ho nei wā rātou aronga, e ai ki ngā kōrero, kei te hihia rātou ki te hoko atu I o tātou rawa, ki te whakatūwhera I tō tātou motu ki ngā mema o te Rōpū Atlas ki haramai ei rātou ki te maina ki te hoko atu hoko mai rānei kia kaua hoki ngā mōtika o te Māori e aukati I tō rātou haere maitanga koe nā pea tētahi o ngā kōrero kua tino puta mai I ēnei rangi, I ēnei marama, I ēnei tau I te e tū ana tēnei kāwanatanga. Hea o kōrero mo tēnā?
4: Mehe mea ka titiro te Māori ki te taira o tēnei kāwanatanga ko te tirohanga me tō rātou aronga ki te hunga whairawa, ki ngā kamupene. Ki a rātou ki tā wāhi kia uru mai ki roto Aotearoa, mō ēnei kaupapa ohanga ai e tika ana tērā. Engari, mehe mea ka hiehia te whakapiki, te pakiri ki roto I ngā kaupapa ohanga, kaihea te wāhi mō te rangahau, kaihea te wāhi mō te whai mahi, me tēnei pūnaha mahi haunei. Nā te mea kua tino poroa e tēnei kāwanatanga I tētahi, rawhā rau miriona tāra ki roto I te tahua mō te rangahau. Me ki, A ko mātou tonu ngā Māori e taka mai ana I ēnei wāhi mo te ako, me ki te uru ki roto I ngā mahi mo te ināenei mo te apopo. Nō reira, ko mātou, Māori nei, te puna tangata o Aotearoa. Mehe mā, ka hore te Māori e pakari nei, ka hore Aotearoa e tino pakari. Nō reira, ai, me tautoko te iwi Māori, kia whai kaha, kia kite I tērā pakari ki roto I tō mātou iwi, mō te apopo. Me ki, ēnei mokopuna, papai, haere mai ana ki roto I ngā kōhungahunga, ki roto I ngā kura, engari e taka mai ana, nā te mea, tēnei kāwanatanga matapiko nei, horekau e whātu ana I tētahi pūtea ki ngā wānanga, anō ki ngā kura, anō ki ngā kōhungahunga, nō reira ai, me titiro hanga nui tātou. Mo ki te ahau tētahi pūtea nui nei, mō te ope kātua, anō mō te prihi mana, anō ko tētahi atu wāhi, mō te hunga mauhere, mō ngā kaimahi mauhere. Ko tēnei te huarahi mō ngā mahi, mō ngā Māori e tū mai nei, kā hore, me titiro whānui ki ngā mahi o te apopo. Hei paina mō te iwi, mō te motu whānui.
3: E te ahua nei kei te hihia rātou kia hautuhia te ohanga e ngā kamupene me te mea nei karekau he ture hei aukati I e rātu momo kamupene I roto I wō rātou hihia. Hea o kororo mo tēnā?
4: Ai, kua kite I tō rātou hihia. Mā ngā kamupene nunui nei whakahaere Aotearoa. A koe a tā rātou e tūwhera ana ngā tatau, a ki e nei momo kamupene te haere mai ki te kiri I te I ngā whenua, I te papa moana, me te kiri I te omepu. Koe a ahau e mātaki-taki mai ana I ngā raihana, a toha-toha I tēnei kāwanatanga, mo te maina I te whenua ki roto I pai tokirau hoki. Anō reira me tūpato tātou, me tūpato.
3: Kua kite tātou I etahi o ngā kēhi kua tino Wikitoria e ngā iwi I roto Taranaki. Engari ka hoki mai anō tērā kamupene ki te tohe I tō rātou take I Wainganui ngā I te kāwanatanga me tērā rōpū I whakaritea I rātou mo te titiro ki ngā take taiao. Piriki maharahara hoki tēnā mō ngā iwi pērā kai te mataku hoki koutou o te taitokirau kai pērā anō hoki I kō?
4: E pērā tonu ana I nāe nei. Nā te mea mehe mea ka titiro ki ngā mahi o tēnei kāwanatanga o rātou hoa kamupene nei ngā mea Pākihi I koha ki ngā rōpū tō rangapū o te kāwanatanga tēnei I te McCullum Brothers tētahi kamupene Keri I te onepu ki Pākiri mo te tata ki te waru te kautau pwano, he tatono koha rātou ki Aotearoa Tuatahi. Mai kona, ka wepua e rātou, ki roto I te kōti taiao, kātahi, ka whakakorea tō rātou raihana mo te keri I te papa moana ki Pākiri, ka hūnuku, ka titiro rātou ki roto Bream Bay, I roto iau I Whangarei. Ka hūnuku tēnei kamupene, e kaha tautoko ana I Aotearoa Tuatahi, I nāe nei ki roto I te pūnaha o te fast track, tō rātou hiahia, ki te kiri I te onepū ki Bream Bay, mo te toru, te kau, mā rima, tau, te roa. Koea tā mātou I tēnei wiki, I kapi ngā tono, ki tēnei pānara whakamātoutou, te arotake I tēnei tono, mai te hāpuri, mai tō tātou iwi Māori ki te whakakāhore, Ngari, koia nei te pūnaha kua whakaritea I tēnei kāwanatanga mō rātou hoa whairawa, mō ngā kamupene, otira mō rātou kai koha ki ēnei o ngā rōpū tōrangapū o te kāwanatanga.
3: Kei te mataku hoki te iwi Māori kei kāinga o rātou wāhi tapu, o rātou wāhi atāhua, e ēnei tūāhuatanga kaupapa here o te kāwanatanga. Heaha tā hau hei whakamāma I tērā māharatanga I roto I Otawa Iwi?
4: kore taia. Kore taia. Engari, he kupu whakatūpato tēnei, kaua e noho kōtore e te whānau. I nāianei, koia tēnei te wā ki te hanga rautaki, whakarite I te rautaki, a whānau, a marae, a hapu, a hapori Māori nei, ki te rehita I ngā whanaunga maha mo te pōti. Tua tui tērā, hei te oketopa e tū mai nei, ka tūwhera mo te pōti, tai atu ki te whitu o Noema. Nō reire tātou ma. Kei roto I te kapu o te ringa I tēnei wā tonu, ko te rautaki I nāi nei, ko te rihita, te Māori nei, mo te pōti, hei te Noema e tū mai nei.
3: Koe, ko rongo rā koutou, ai, kia kaha koutou ki te whaka, ki te āki I o koutou whānau ki te rehita mo te pōti. Koe rā tētahi o ngā mea e tino mataku nei ngā umanga nunui rawa nei o rā wāhi, kai hoki mai anō e nei tū āhuatanga ki te poke I a rātau. Oe anō, kia titiroa kia nō rā tāua ki te āhuatanga ki te tahua pūtea. Oe anō, hea ngā painga e kitea nei e koutou I tēnei tū āhuatanga tahua pūtea o te kāwanatanga?
4: mō ngā take pāpā hoi, tātou mā. Me te mihi nui ki a te whakariruhau o ngā reo irirangi Māori, a whakata Māori, a koutou I te ao pāpāho Māori e kaha tohe a kia minita tamapōtaka mō ēnei miriona tāra ka taka mai a mō te pāpāho Māori. Nō reira, e kāna me mihi atu ki a koutou ngā tai tuara o tēnei kaupapa nui mō tō tātou iwi. Nā te mea horekau, tēnei huarahi te huarahi māma ki te tohe a mō ēnei momo pūtea. Koia te painga kotahi, kua kitea hau. I te mea he tahua pūtea hau. E tahi atu pūtea, he mea toha-toha ka hunuku ngā tūru ki runga I te waka mō ngā take Māori. Ngari, tētahi pihi pūtea, whā te kau... mā waru raini miriona tāra a mō ngā take pāpāho kā nui te mihi.
3: Ai, awo ka tare a e ahu te whāngai I aku tamariki me aku mōpuna I nāini.
4: Me te whāngai e ngā kaimahi, kia raku wetahi huarahi mō rāta I te kumu mai ki roto e te ao pāpāho.
3: Tika tunu tēnā. hoi anu, koe ana ke te mea pai e kitea nei e koe I tēnei wā?
4: Ai, koe anahe. Engari, koe a tētahi o ngā raru, ko te tatari o te minita mo tēnei wā ponu ki te whakai he tahua pūtea mo te ao pāpāho Māori nei. Koe anai te raru, kaua e waiho mo tēnei wā nahe, engari me tautoko mai te timatanga tainoa ki te otinga o te noho kāwanatanga. E aroha tonu ana ahau, kia koutou te ao pāpāho, ngā reo irirangi, mo te tahi wāroa e tatari mai ana, mo tētahi paku konga-konga ki te whakapiki
3: I
4: tō tātou reo Māori. Nō reira, kia kaha e koutou mā, tātou katoa.
3: Ko koe tētahi o ngā kaipāho I ngā tau ki muri, Huhana, nā reire, mihi, tino mihi ana ki a koe tō tautoko I a mātau I ngā reo irirangi Māori o te motu o tira te I a whakaata Māori, me ngā kaupapa pāpāho Māori katoa, koe kitea nei koe.
4: Meiharo,
3: ai.
4: Meiharo. Nā, e tino mihi atu ana ki a kautau, mō tō rātau, mō te... Wāhi whakaiti, engari mō te tohe tonu, me te mahi tahi a ngā reo irirangi ki te tohe ki te minita.
3: Kia ora, kia ora. Wēnō ora, hei whakakapi ake I ā tāua kōrero, hā pū ētahi atu whakaaro I hihiana koe ki te tuku atu ki ngā kai pakarongo I tēnei wā.
4: Te kaupapa o te rōpū kākāriki, he mea titiro hanga nui, ki te ora o te taiao, ki te ora o te tangata. Me ki, ko ngā papa paunamu a he whakaputanga me te Treaty o Waitangi, te tuātapa a ngā mahi. Koia mātou, e mātakitaki nei, e tātari nei, e pāmui nei, tēnei tahua pūtea, nā te mea ko tino ngoikore te taha ki te taiao, he matapiko ki te tahua pūtea mo te ora o te tangata. Koia tā mātou, whakariti ana i ngā kaupapa here mo tēnei pōtitanga a motu nei, no reira kia mau e te whānau. Kei konei ā te rōpū kākāriki, tangata whenua mai, tangata treaty mai, e mahi tahi ana, hei oranga mō te katoa. No reire, mihi atu ana kia kautau te whānau, te hunga e whakarongo mai ana, o tira te tuku aroha i tēnei wā, he pakeke, he tino taimaha, tēnei wā tonu mō te whānau, mō te whāngai, te tamariki, ngā tamariki anō, te whakaki, te motokai, te pinehene, koia tā mātou ngā kākāriki, e tino kaha nei ki te tautoko i te ora o te whānau me te taiao.
3: Kia ora rawa atu ki a koe e huhana e te rangatira i wāhau nā kōrero ki o tātou kai whakarongo ki te kore ko rātou e kore ko tēnei kaupapa. Nā reira, e mihi ake ana ki a koe me te rōpū kākāriki anō hoki i tā koutou whawhai mō ngā mōtika o te iwi, o te iwi Māori, o tira, o te iwi whānui, anō hoki tangata tiriti mai, tangata Māori, tangata whenua mai. Hoi anō ra, a tōna wā ka kōrero anō tāua.
4: Ai, ngā mihi.
3: Ai, hei kona rā.
4: Hei kona.
3: Hoi anō ra e te iwi, ko huhana Lyndon Dera, e kōrero mai ana ki Kiao, anā ko Wai ahau, anā ko Adrian Tangaroa Wagner ahau, e mōheo tia ana i roto o Poneke ki te ingoa o Moki. O enura, e mihi ake ana ki a koutou, atu i te upoko o te ika.
2: Te upoko o te ika me te hōtaka Tōranga Pū.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

Tēnei mātou, he uri e pia no hu e iu. Tēnei mātou, te tūrugi atu nei kia koe he hearo nui hi hearo teha, hearo tipua, hearo no hu e iu. He ue, he ue, te tovi tonuku, he ue, he ue, he tawhitorangi no hu e iu. Tēnei mātou, ka tupe atu, te ururu te pua, te ururu tawhito, te ururu matua, te ururu aparangi no hu e iu. Ko te tupe rangi, ko te tupe nuhu, ko te tupe nā tūpai. Ko te ue ue nuku, ko te ue ue rangi, ki taha tū o rangi, huru nuku, huru rangi, kia koe e tāne rua tau e. Tēnei tō aro, he aro nā mātau e rua tau, e rehua e tūpai e. Tēnei iwa mātau aro, he aro no ngā tawhito, he aro no ngā tipua, he aro no hu e tāne i te pū. Tamaua i tua, tamaua i roto tāua, tamaua ki o upia. Te ue ue tipua, ko te ue ue tawhito, ko te ue ue whatikura, ko te ue ue atua no ue i o matangaroe. Tamaua i roto i o mātau aro, ko te whatiu moana, ko te whatiu no ue tāne. Tāne e te wānanga matua, he ururu tipua, he ururu tawhito, he ururu atua no ue rua tau e tāne ki o upia. Ki o oro, he uri mātau no ue i o e. Maia e te tipua, maia e te tawhito, maia e te kāhui o ngā reki, maia e tā whiwhiki ngā atua. Ngaro ki te pō, ora ki te ao. Ngā mate huhua ihi ngā maihi ngā atua i rungi ngā marai, te tōpito te motu. Mai te tonga ki te raki, te hau āru ki te rāwhiti. Ngā tai e whā e lere ana, ngā hau e whā pupuhi ana. Ko tau ko ngaro atu rai te tirohana kanuhi, ko ariro māhine nui te pō, e arataki rā ko tau ki rarohinga. O tira o ko tau wairua ki te ringaringa oio. Ko tātau e nei te hunga ora, ngā waiho tango rātau mā. Rātau ki a rātau ko wairua tia. Tātou ki a tātou, te hunga ora e nohora mai nei rungi tēnei ao tūroa. Ā tēnā kōtou, tēnā rā tātou katoa.